asumdwe fia cha nyankopon ne radio yesu christo and come obibia no pe wutie me Bema yesu e yeda wasi o nyankopon obati asefo wa wuwu ye na wo sori na nsaso na wakotena tumi no nsani faso to me ahwodin nyansani die kese yemani ye wuraye ni nyina ye wodia ye shirawo

0: Amen.
1: Obia ni yem ye bia obi obo mo mohunu bia obi obo na oyare oya yem ye wa bada ye e wa yem sisie no onye nshira
0: na odene dua ni bi ema mobro hu
1: twaso he woni mso obi ho no mu a ne kapre de simpo a oni bi da ho ene wa sende obi ni bi da ho ene na wa sende na enam wa yem ye ene wa bodu 20 ewrade hwe ni nshira ngu so
2: amen
1: Wohwe adwuma din bi pa akoye na nka wo kaaka woni se nka wo diskan ne koye ade foforo nanso wo abadaye wo adwere pa wo timu popanti na wo de support ye nua ba se wonfa mpre na

0: duo ye wo Ghana ani wiase wo de ja wiase wiase de se wonim de amanfo a pie ah o ma sori the remnant in kaya no a o ma sori a o mo kan amanfo o mo sori a che wo me kura de se me kura de me ma amantem wo mo de o mo sori ye kura che yahusha yi ni nkrofo wo the whole world ah o mo kan ensem na me mete aka no mo kan the same thing edia me bo no bo the same thing asa ya dwie ba ko asa ebi bia ba ko sanso ne tie home ne ye ba ko ende se wanya home ne dia ese se nchache ne ye ba ko edie bo ye ba ko didie ye ba ko but ene ko fa christianity nka sa kra da ho no edie no bo do ba ko nanso wo jidie ye different otoros fo no jidie nku catholic fo jidie nku charismatic jidie nku eh pentecostal jidie nku spiritual churches e fe hun sorry for jidie chese bubuja asa na waba sabbath fo a omso me christianity wonso jidie ko om sabbath no so uwura mu a omso om obia jidie nku uko jidie koko fo om jidie nku uko theocracy ni jidie nku uko ya living yawe ni jidie nku uko sdi ni jidie nku uko church of yawe ni jidie nku chese eno so obia die nku so kwa edin no everybody different everybody you see enti what you know no eh confusion but the original why no and the store edin o ma sese din nyina o ma sese edin a eya din eya kronkron
1: asaba efi
0: o ma sese no and na o mde foforo eno na ye chire ho se o ma sese no enti ma men kan ana fort ya chere chere mabibe ya chere the translation ya chere say bible na ekuta ye on the brain as a King James version NIV good news new living translation Levi's standard one in English no all bible suni nyina eh translation na sa translation no you on prefer a dozen more than thousands now that translations no problem no e ho na wo ti asua e bia fe na wo ti asempa 94.7 na fe na wo ti a wadwun be yo he if you say yasua de na ma wo mu aforo nyina atiase e hu translation problem say o akofa obi asem na odi akotra ukrum na odi ko ukrum kasa na odi ko ne ukrum kasa no senka osum Israel fo nyankopon Abraham nyankopon no aye ka no kora no musum bimpo ana omu ye sa kora enka ke be hu se o oma aboye we ri omu nsum bi o omu nsum anyame foforo a mo age bonsam ato mo som bonsam no mo som devil no satan no ena wono o translate yakọ no wo yi yakopon no edi na emu odu ne di ne bibia ne akwan no a wo obetimi abonya tumi edi obonsam som kunim na watimi ene yakopon tam aye baako no
1: asempa
0: fa a edi a ahobone te ohun popo ene bibia ne ye wo ya beina na o ma sese no o ma chinji ti ayira wochi kwan ha enti kwan na wutu kwan na wonam so na wo de kọ wo fese wo de kọ wa adwene mu no ofise wo kọ nyankopon chẹ no ya ayira wo sa kwan na ma wonam kwan tetete no so so called Christianity a problem na wo ka wo mu nipa mpese wo betie no kure enti wo ka beta no ofise suafo no mezae no mu no oba he no na Israelfo no na esom na nyankopon de ma omo no omo ase no na asofo mpanifo ani atwefo no nyina ne omo mo nyina ase som no edi nti no ase no omo ase ne se omo hyehye wo mo ansem de abatabata ho edi omo de no mo de abata ho no ne de ye adwuma ana omo gyai no kora de ne de ma omo no ato ba bie nti ama omo ayira kwan omo fom omo ase bibia agyegu nti bra meza ano e korate wonom se where am we yenye se na ese kam ye no omo nte nase omo ne kontokwa ite du bia no makof omo ko pilato anim ko ka che ni se wey odada nkrofo